Lorelai për që në sharp pinsu të albuma Radio DDR. Sharp pinsu sovu në qinanje në Kai Slater u të qikaks këtë post-punk band Lifeguard, qëvek pëllin zgotin i pop melodi kujtu javë në bëllëve non-stop i në mogët dhe se poberet samu fedin edinstën muzikalen projekt. Këtu Sharp Pins, Slater i më izdadeni veqë celi tri albuma i të ofrankite në samu dve godini. A eto është në pesën u Radio DDR, hiparski psikedilishnët Race for the Audience.

Lorelai për Qenë Sharp Pinsu të albuma Radio DDR. Sharp Pinsu pësovu në qinanje në Kai Slater u të qikaks këtë post-punk band Lifeguard, qëvek pëllin zgoti një pop melodi kujtu javë në bëllëve non-stop i në mëgët dhe se pubërët samu fedin e dinstë në muzikalen projekt. Këtu Sharp Pinsu Slater i më izdadeni veqë celi tri albuma i të ofram këtë në samu dve godini. A eto është na pesën od Radio DDR, hiparski psikedelishnët Race for the Audience.